0: せしとい
1: ろんなもの入れてもらっても
0: とまらないんですか。テテラン、
1: わかります？
0: テテラン、
1: わかります？
0: テテラン、テテラン、テテラン、
1: わかります？わかります？わかります？
0: Mas com aquele sabor de cebola e chimarrão.
1: いろんなもの入れてもらって、玉ねぎとか。
0: 私、lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum, lugar nenhum.
1: どこにも行かないんですけど。
2: 5 horas e 7 minutos.
0: Devorando quilômetros.